0: Меркурію. Там понеділік самоза члени програма звестоби Меркур зате. Обіщите найбільший торговський центр Меркур. Терна благайні користите до 90% попуст.
1: Меркур. Кері легко ще більше.
2: Ексклюзивно за упокоєнці. Ютрі вас у Євроспіну чака нікай посібнега. Упокоєнці. За накуп над 25 євро о предложитві купона, ки га найдете у рекламному летаку, приймете освежилет за помивальні строй і чистильне кърпице. 80 косов. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
4: Kaj gledaš?
3: Stari, gledam te nove Peugeote. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
4: Evo me, takoj ga uletim.
3: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič. Na Tbilisijski 49.
4: Ko se dela?
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
6: Sveže na antini.
7: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
8: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

Лестница Евротоп 30 у твоїй дружбі Ella Langley Choosing Texas. Прейшній тиден на 13 місту. Тократ на штвілки 4. Прийшли смо па до тістих та найбільш врочих трих у тим тидну. Ін ведел смо, да є же спремемба. Кер на другому місту є прейшній тиден Bibi Rexha in Faithless New Religion. Смо є же слішал на 12-ки. Торей мед енко, двойко і тройко мамо спремембо. На третьому місту па не. Sam Fender in Olivia Dean остаєте на тройки, тако кот прейшній тиден. Гремо найприпослушати толе, пол па лох повинні.